Eskana akwa li conquista li junju chi cooperativas fo kicha junilesh la es li nakeke es ol chi ta inkil sali halan halan chi na her sali junju chi kalebal malakh sali junju ka kwi chi tenamit sabar kwi na kulak li shtia li puk principal es ilal hain ol makhun li nim la saich ol ekh chu ke re ana inch ki apshkush fedekovera li kyo kuchik chi kulak sali cooperativas li kyo chi kulak sali rochochnal chiru li saqeo kha in na ka pantoshi chiru li kha kwa dios li honal nashkeke rem na kla o taruk to kwang hung kamokak kuchik rikin re shnun zinkil li hohok chi asilal ko akwi li nalep li tento kyo chi kulak sali kakiang malah li kyo kuchi shkul pala o li kwanko sali hunhuk chi cooperativas o kambi na knakoy beni na ksa sali chol chi shkul pal li esilal li hunhuk chi nalep malah li sera akwi li nakakam sali kyang sa shkwa li nim lamolam te dekovera li na kulak erikin hunelik li kwan sali kyang li kwan roch peninkil re shpanu kili khalan khalan chi kangel na kanaw na ikaw li kangel li kyo sali hunho chi cooperativas chirueb li kutan anak kwan malak chirueb li techal kakwi chi kuhu kan na nakakesh sa ilaj ol kakwi shkakwi la lej ol la ish li kyo kesh chi sholomin kil li hunho chi komonil kangel li hunho chi cooperativas ul tika pere shpanu kil bi sa shpe ul ut chi chapil li honhok chik angel li tenek bambil sa lepen shman nak tento nak la ak yokal chi holomin dat ka ushlak chi rishep la komon li she shakabang ka akwe se hong kutan aran sa li honhok chi kooperativa sa barpin na kwang li honhok chi shnim kalchutam aran na kwang li sikok u aran na kwang li rakok atin re shnaw balut ril bal anie pep li komon li te holomin re li honhok chi nim kal molam piho kam nak kawak le chol re shpanun kil li kangel re shpere sin kil le komon li shpan na ko ak yoko chi shkultikan kil utho na keno wakwi la esh kau li angel hain aban ingat chinak li kachol tento ban takakel ka e tento hilak chi chapil li hongkong chi taklak li hongkong chi angel li hongkong chi komon akwi li naoken li nasakon re nak li angel akwi chok chi shik chok chi bek ho kanak aran kwang li kaushlebal aran kwang li kanaleb aran kwang akwi li kilom shwan na krahlal takataw li ti e krahlal takataw li konhuk chi esilal mare ma kwa sa shpeul li kutuk akwi chi atin raflal na kwang aban li takanaw la o malak li tenaw la ish li komon li nakeke chol chi sholomingil li konhuk chi cooperativas an sakal par kwankesh karu li terah bar terah shkamban li cooperativas ut kwi in ka nasak sa chol khan malak kwi sakal chol chol charu par terah shkamban li cooperativa karu li kyo kesish panungil aban ain tento chabil na le makachik karu kyo kesh kaushlan kilish panna kutan sakanjaru naksak li kahel nakshabil yo kesh banukil li kholomeng shmana kanan li nakhman kanan li nasikman utika kakwe nakaran ma kwa nakhtataw shmana kakanakwi shapsho sa shatabil li hunhun chi komonil kahel li hunhun chi kooperativas ut inga takahal li pere shmanukil bi li kahel hukanak nakapok le shkol jikhuni lesh li kanakakwa sa akhil po yan amakwi li kyoke shi sholominkil li cooperativas malak kwan nakwi li komonik angel malak li cooperativa re sa kristian utaran nakanaw akwi nakachabi li shberisinkil li komonil kyoke shbanunkil aban sa li khalang khalang kakwi chik chi cooperativas nakanaw nak namalebeb li sa akhil po yan am na ke oken li akshesh hasta si ribe ko shal li cooperativa han malajo asociado malajo asociada ut akyo kesh kel bale akwi chish kurpe sinkil le na wom li karu akwi she kawresi che qerib kwi se hun kutan kwi shkwan kli mata ne cho kere re solo kaban ta kanaw akwi esha komon na li hun hun chi oken kli sa hon kli na banuman sa li holomi خوال شابیل کچی کرش کورا سینگیل قیبش پا نقارم نا کتا نو جی قو چیش خونی لی نا لی
na beresiman karanza li kung huk chiko operativas changu rilbal listusula li kangel changu rilbal na kebli komon tento te apin changu rilbal akuin na chishunilebe ba komon haamte kakiakui sa akte sa kong te okeng magwa kakuire na kwang li kung huk chichutam te kabo kaban kuya choke bakuchak chit sa kong rubelash manak mare kwan komon akembut kakui si ba chakreib o shala cooperativa o asociado mal o asociada o challenge cara ninka shakwilru halana kwichi kripal halana kwichi simpal rish a naleba hokana na kahutika cheru simpal ba kok naleba kwaye na kaushlana asel rush banna mare kon kutana kwi na ka anna oken re na kin ana katau li shtikilal li ek li shtikilal li shkwakin sinkili ka cooperativa li shtikilal li elchu bash banna Kwangli loklah nakeh, kwangli loklah akim kapan mare halan cikli komon li maka stent li maka li rokik re anong kili hong hong cik angel utan narah cik taklang malahan cik tarah shalbal shika ushe re li komon shakil na ke ka ushlak tento akwi taka kere tal hain taka ke sah nak ribal aru taka banu shpanak inka tento akwi taka kulubanak kyal halan cik komon li maka Rokenik lima kasih ten kata es berisikil kak kooperatif malah sebanyak kili hong-hong si kancil tarah sebanyak kili nalep inka us mare di maka sali kacakra pecah hokana tentu bi sil balik bi eva nalep bakuaye sekak komon hokana kulmak li lim la sait cholek cobere sekawa sekap skus pede kober di kyo cikulak sale muat ali kyo cikulak anak kwan cire lene ali kyo cikulak anak kwan mare sali hong hong chi kangel yo ke stiki ban kel shpanun kel tan yo shere na qraxlal kutan na ko rapin na qraxlal kutan na ketel yo ke ban chi ko na na ko ekul na ko ek echi lang sali hong kabal utan ban yo shi na ra hokana fe de kobera na shpan yo shi bichero dijo nal na ke ete re pamin kel re na kulak li hong hong chi silal li hong hong chi na lep sali kyang shpan na tento bi sakapen jika kung ala o kwan rilpal jaro na to el chuber kwan rilpal jaro na to kwaklier shban kwi trahtesh ok shpas pal rebe bli chekal po yanam jaro shbanu re banem na to kwan kep shbiwame banak kwan na kse el chuber na kse risi chuber li alal kahol ber rikin kangel rikin ni tiko bak rikin li metseo rikin ni kelok ut nakanaw na in kajik yo kochi o ipening rik in halan rik in hunak li molam rik in hunak li pochoshnal li matanek kwan kelo anak kwan na kte de kobera rahlam na kosoch beni rahlal na koshten pa aban kuisa halan rachik na akhek taka balkusi li kilopal malakto okchi o ipening nakakawish lakwi nakta chah koksh ban na kyo kosh ke balretan nak nabal likutan na nume nabal li loklak chiap choko chi kanjelak la o ak na kanaw chanrush peil chanrush peil singkila kili hong hong chi kanjel awan maani tosh ilok chka kwe maani tishpa sa kwe karuta kwak chanru kwankat masala chol chanru kyo chi pek kanjel antil li loklak akwim chanru kyo chi pek ish kanjel li kooperativa chanru kwankat li asociados maani chik na kulak aran ut na kenola ish na kinka akwito e kanat chi tik tik shikyap kush kede ko vera kyo chi kulak salekyan rikin klishtem maga okanak nakakyak kiretal na bandi raylal kyo ko chirilal na bandi chakilal o li nashk amchak li kakwilhak li loklahke li ukulak kya kyo chi ilmang tali hong hong chi nakhek mare kwank li loklahzul kyo chi chak ut kyo shpanukil li raylal sa halan sokrok li katelamit watemal okanak rubelah nakakyak kya raylal ish nakatento takilan alibakwaya ish panak mare sashkawa na kinkat po abin takataw li Raylal wal minka akwi us na leba kwa ye eshka komon hukana nakakos erikin rubelak chak chan ru nak toten ang chan ru nak tokeng chan ru akwi nak takat kol li takun shakalil li takomonil malak li takun kabaj man na mare anakwan wal rastakak shkebal li shlokal mare hunak li ketomk ut sashkabam takataw li Raylal tendo kwi takal eri bisle baran eshka komon katu takak matok kwan kwi kakyuan matok tento to oken tesh kwa kisingkin na kakomonil matento to oken kakwi re holomin kakaw shlak tesh chichabil ut takal esa ah takal lakwi
li nalep hong hong li nakulak erikin mareka ki yoko chi rabinkil utinka taka kesa ah khalan chik nashtiak kwe haan nishka kumon ko kanak makabok lechol re rilbal re nakto ten ah shwa na kwa nakumpad na chal shka kwe li lok laha tento takil bar taka keke shwa na kwa nak na uke chak lichol kwa nak na chalipek kwa nak na kwa nklibu ir mareko nak li ah kwa li shiu shiu kwal kujik nak mare ikal nak tuilan tat numek sa shpen chiko kanut mare tokek mare tupek malak chal shka wila li lok laha tento ta kesa ah eba naleba kwa ye ut takanaw nak li katyu am kunah kwe mkachik takajan ako nak tishik kun reka kujik li kawalu li kawapesh malak ulah ak kwan kujik jiko kuya nak kwan shsach lishtyu am nakanaw nak inka ho kanut mare kujik naka kela chol reshkolo minki la kooperativa mare kujik naka kela chol ah kwe reten ang reo keng mare chabil kawush mare chabil naleb kwa nakwe keng tento bi ta kesa ah kwa ye ho kanak na katok sledge hall la eshakwit li sahil po yanam shpanak kwa nak na kehipi erin shpanak li sahil akre chiko kaan naka kaushram nak chishkunil na kuro chishpanu kir chishkunil taka kye chishkunil akwit ta il chichabin chiko talcho shahre li kawadiyoz nak ho kaan laban taka kakki sa ak nak kwan li shiw shiwal kwan li nale sa hongkutan maring kausta el chiko o kanak tento taka kesa ah li nalep hongkong bi li kyo chikulak sa lekyan sa shkawa li esilalha in sa shkawa li molam fe de kobera sa shkawa li puk tesibal esilalha in li nakulak sa lekyan sa lekalepal sa li kooperativa sa hongkong sa li hongkabal malak sa li hongkong aki chi tanamit sa barpi na kikale e chi kapinkil akyo chi sa keo kum li kamatan na in li nashkin li kakwa dios naka panjoshi jiru chi angel pachol shwa nak oraklan aki na kakye marera kwan ke bli kakomon tok shi shrain la fu panunkil na bali na leb na bali kangel marera kwan ke bli shayalyon marera kwan ke bli shmat kaban maak efik sa li kakyan kanak kwan o kambi nak nim li matan na kwa ye chok kwe chok akwe la atli chokat chikwa minkil chok ere la esh li chok esh chikwa kli kanak kwan sa ito lef chok kere panjoshi li kawa dios kun li matan eh chik yosh kebal ke chok chi ike di lok lah kutan hain o kanak naka banjo shire chi anjer kachol naka pasak kwi li koso tesyom re re naka an tosh ten a tosh ril tosh peresip ar tosho er tosho numer di shoso tesi li lok lah suli ta a li lok lah chkoch di humfuk chi akwim di kyokesh chi angel ankila na kwan li lok lah kape li si mare kwi li aninok mare li kakao li pens chi shunil li naka panu ha antishak ilok re ha antishak osop tesi ang kresh ban nak ak e chal re li lok lah chosha chosho kanak taka sama usilal chiruan rakhlal re nak toshril toshten a nak tishrosop desi di hongho chi kooperativas di hongho chi asociados di hongho chi sahil poyanam li kokal di hongho chi hongkapal li kamolam fedekobera li katenamit guatemal shma nak tokesh ke pal re tal lakwe esh kanata akwa esh kwa skwitz in esh sahil poyanam karu li kyo chi kulmang kwan nak nakash banu ki khun na le naban ma kwa sa shpeil kut mare kwan sa terek a o mare kwan inka sa terek a aban kwan nak ma kwa sa kan sa shtikilal naban uman li hukuk chi na le li hukuk chi ka u shut kwan nak kyal na ke oksika kwe bli po yanam kwan nak halan jik na ke taklan halan na ke ke okre karo li tento ta banu ma karo li tento ta ka banu ut hain inka rah tento ta ka kuluba nakanaw nak kwan li railal kwan li jahkilal rakhlan na kwa tinak si rishain kwan ki nebail kwan ki kweeh kwan ku chik sa li shtepal alta verapaz na kakultika chak seruain rubelah sabar kwe na bali railal na ilman kwan re talil u nakanaw nak na kwa shahki aban mag a ta el chirish mag a takataw kuya kaku kunelik yo ko chi rabinkil na li shtepa kanta vera pas li hunhu chi rokrok li tenamit kwanza li railal kwanza li kweh maka li kaunesin maka li tolepal maka li angel kwan li nebail mare maka li ha sakru li tak angelak de kupang kwi maani na ilokre aru sakal pangman mare kya kaku yo kep chi Sesingkil li loklah tumin sa ispen eba raila la kwaye awaning kayo si kulak sa barko itento ta kulak tento takil tento takanaw shman akwang kep molam kakwihan ke ispano
ut ma kwae bah arin ma kwa sali katanamit Guatemala na elis tuminal angel rahli na kespanoli na keske abam telkui oshibakui na kilok sakali sail na kestauli rusilal na leba kwae abam deshtia kwa na palati o utakabali na leba kwae utkianta oksir ut mare hane minkate shkutri bebaran Railal y yo que pues que vas a la ven. Tento tan no, la junca palat, tento, con caruna ras, tarasli tacaem, tarasli caurecig, tarasli el chiube, que alfaan, aban juax cajutica, qui, yo cosas que alfalfa, tupelaj, aban chia, liche calpo y anam, naquechnau, chanru, naco cuacli, chanru, naco el chiube, chanru, naca anjuncha, ilk angel. Naka ere tal nak railal hunhu ni kwanza shben katanamit Guatemala inka toho tiklak yo inka toho anakwan inka toho kuchab o chab la he chab na al chiak chi us rokik chak nak analeba kwa ye kwan arin se lakakyan ut marejo kanak pina pinka naka kulubana naka ke na kwan takapahun li ni van a que ocoches juntikankil jaro siento chia liras a ankil y katanamit Guatemala aban matzakalcial takui eja anna a chapam ili katanamit ut taruk takakie eja anna ili takapano anna ili kachaka anna ili anna ru takapano arinten totokula li angel junko xinkal li takapano nakakere tanapinka takakauslanak li tenamit Guatemala acha bampil manak halanchik tenamit akwi toh nakeras rakok atin rakok chakra tashpen yaka tenamit khain nagestien akwi inka tuklaro kwa ye maka chiklite inka chik okeng paran na kutun nak inka chal sail ten ang akwi nakeshbanu toh kwan karu akwi nakeras kwan karu nakeshtik chanchanda kwi nakla toh joke kiap pal toh joke pishke bali shab salaben utlat inka teshkela honal inka akwi teshkela lo al re naktat kwaklik re naktat el chiube haan rahli inka chik taka kulu ka ut kona kanaw chishunil li na idman li na biman akwi sashpen li katanamitarin inka taka kena makwa hukan kwan na bali railal kwan na bali chakilal aban tikina tento tiklat rival eba na leba kwa ye li halok kwan chak kutan mala mare kwan chak po anak kwan shta eba yap li silok ish jire sheba kwa ye rahlal na kake na ah na khalak li kilbal ah na khalak li kabin kil aban karu chokat lat re na kwan kakhalakan Karuchoko la o karuchokin la in karuchoko shpanukil sa komonil karuchoko salika hunkapal salika komonil malak salika tenamit sa hunak lichur malak karuchokat la ta hunes na kwan na tache hehe la ina na kwan tingkwak na khalak lakchik li kilban na kmakak lakchik li elkak na kmakak lakchik li makikwang na kmakak lakchik li kamsing na kmakak lakchik shishunili railal li choko chishkultikan kilchako li kwe ejo li maka li kaurecinko lakki li angel sali hunhuk chi na jej aban karu choko la o na kwan mare la na la yukwa na katech taklaza li tole barut halam chik na katech wanun kil mare si ishtia kwe china al china shpal na kwan dento to chik sali tole bar mare si amuka kwe mare si atkwat chi batsfunk mala halam chik li shpala linkil la kwe ishatkwat wanun kil kutla ato na kwan Takwa hanak, takwa nak chap ilachik kwanko. Kya nak dia ko behilal kwan rilom sa kaben re nak tento taka kawresiki re nak tento to erchube nak na alwak li kakeru tento tish epe. Awan rucho kola o shen kwa re nak kwan kakalokan. Mare na katish takla bayachi ten ang sa la kooperativa ulad na katya na kinka nakatru Mare na kaje ma kikin haan shwa na kebli che kalpo ya nam shwa na klain shin kawre si kut shin solokut Urak etin shik chi ak ink kapek Urak etin shik chi ak ink tse malak Urak etin shik chi kok tse malak Yalak an ar shik ruli angel Esh takla Chi ala kwe re taba no Ut
لكن لي الأكرو لقاكيه وشين كل تكاجح سيخون لكو تنمار يكون لأخير لأتا بان ماري كوكونا كاكواخ إيك ماري كوالبنا كاتقولك أرانا تكلالي الأك كون لكي شيه هيهشين الأك يالبان كاتشين أخوي الأك عن الأك إن قد غكيه كون كاتشين كون نيم وستا كاتشين أشتكلا أوان هاخون الأك ملاح الأنك وطنا أرجيك نرونش كم شقيا كواي ماري كوانزا لي هنخون جي كوبراتيوس نانو ميزا فخلوما كواي ماري نقاكي شوب شخشتو من لي كوبراتيو ووت ماري نقاتيش كيلتي شناو لي أسوسيادو ماري نقاتيش شناو لي أساملية ماري نانو ميزا كي كوش لبالا كواي وطرام لي نقاكي نقاكيو كوش بوك تسنتي لخي خونا لب انتا أوس נקנאו נפסש בין לקטנמי גוואטמל אלי נקי חולומים כאלי נקי קוונסת יעקב החילל נפלי ריילל נפלי ג'אקילל לי נקי שכם שחסי לקטן אבל נקו עוד שלה או נקק אש סוכום נקק פוק דסי נעלן או כאנך רחלל קוון אינקה תוכו חונצ'ה אינקה תוכו חונצ'ה רוקיק אינקה רח כאוס נק יוקו תיסום קוון קריק אין תשכוניל עד שאחקילה לקוויה נתקוק בלעשון, רנתו תן אנג, רנתו אוקין, קקאו לסיכי, הקלק הקרי אל צ'ובך, תן אנקורן לקריקה קואופרטיבה, תעקו הקליח, נקעת הקנק, סבר כיקוון ענק קוונש, ונק אכל דולי אל צ'ובך, אכל דולי, לה תעקוסי הקוי צ'ובך, תעקוסי צ'ובך, אכוי לאחון כפל, וצריכון קוטן לה תנמיק, רחלל נקו, עתינת תלישה, נעלה בקוויה, מראה מה כואחון קוצ'וק, מראה מה כואחון מהקוואנג, אבל כואנק לה אוח כוי נקעקי סרלילה. עוד מה כואת אוכוון הקוואן, תקעקיקי בלי סר איקסיריש, מה כואת אוכוון הקוואן, תו עתינת תליש, תיכון חוק שנעלה בקוויה, נחו תיקו הרי לאש נק. נקענק הקראת, נקעו ג'וקו, שפנו קיל, אבל ג'וח כוי קצי צ'ינו קיל. מה כואת השפעול, מה כואס אשתי כלל, לאו ג'וקו שבאנון קרה, אבל ג'וקה צ'אחקין כל. נכון, מראה תאכיל תקרת על, נבל לי כאחרו תרקו כשסק, נבל לי כאחרו אין כאצ'י תורו כשתאו אשסק, זה לי כאחון כפל, עוד מראה נכון, ג'וקי אוצ'ין ששאבי לי צי, ג'וקי אוצ'ין ששאבי לי כפה, מלאך חלן חלן שקלי עקוים, אבל כואן כאחרו לי נאוקן, לנקים כאץ כאן נקטאו לירוסילל ואוצ'ינינג לנקבנו. אג'ל מריקינדי קפה, מריקינדי צי, מריקינדי אוקיצ'ה, מריקינדי אנינוק, לקקאו, מלאך ליפנס, אג'נה קראו לי אקווים חונקוק לאנחלמנק, סלי חונקוק צ'י קואופרטיבוס. תודה נכון, תקטאו שכון נלב, סבר כישו עדינה צפצירי שלו בלחנק. כמה תקווי כוחון לי קקושטל. פולילית לאו ג'וקוצ'י ווצ'ינינג, ג'וקוצ'י צ'וקוק, נקבות זה לך קושטל, אבל נקענה כערת הנק, חופול ריתה קושטל חען, ג'וצ'י אל ג'וצ'י נומקות, לתארו ג'וקוצ'י ווצ'ינינג, כשוקוח כשתה כפל, וכאן, תהיית לי לקוויין, נערו תחקר, נפל לי פויינם, נפל לי מולן אווינל, ג'וצ'י צ'חקיק, ג'וצ'י צ'חקוק, מראה יוקוש בוקפל שקומון לי כואך זה לקפן, יוקוש בוקפל שקומון לי ראילל, שקומון לי אלעק, שקומון לי כאורסינג, שקומון לי שפלטיל לי אנחל אחקוויות, וכן היינת חקרת על, נחינקה שקטורוך שקוונטינינקיל, לי כחון כפל, לי עלה לכחול פך, עוד תנטו בי, תחקרת על, תנטו תקנאו, נחינקה אחי, כשקמל שק לי עלה לכחול פך, שקוונטינינקיל, לי רוצי צ'חוש, ויש כל שעות שחוק על פונקה ובא ריילל ובא צ'ח כילל לקוויה חונכו סליקה נאחך, סליקה טפל, סליקה תנמית מלאך סליק חונכו שיפו אופרטיבוס תג'לק ויקק, יש כאן הקעקוע, יש פסקוי צין שיקען חילק, נגע את השק את הקקנה שיתענק לירו ללוק לך כפה נגע את השק את הקקנה מחפית שיתענק לירו ללוק לך צי וכי ג'וקו שיצ'וקו כאן הקוואן חולתיקת חי לשאילל לאנחל התקבענו. פולטיקה כאלה לאט. לי אסוסיאדו, לי אסוסיאדה, סאחיל פה ינם. מלאך לאש, לתיוקש יחולומי. נקוי ג'וקוש, כנע בנקיל שתענק, גולי לא לך כפה.
makwaka hui kapeyo kosh kana munti laranza li chor sa lipim. Tumin man, yoj shik, shwana kultikata akwe chish hunil li karusha panjak reha tim kaan li kindi shtabe sinkil li rapingil li sinkil li shtush li kindi shkebal li shkemal li kindi shkakalinkil chish hunil li kangel shapanu zakara inka shapan ka chiho kaan shakoksili lok lahtumin chisa utanakwan nak kachik li shakto shatao anu kotish eta lahtumin ukaanak kwirik ini lok lahtse tahul tiko ere nak li anakwan jokosh kanak bangkil li kakwim kselipim malak pi anakwan sashkawanak takakru jokosh chokal li si chial ut jokosh kubalitumin kultikakenak sekoka hui joko ara kultikaka akwenak jokat si sekoka aran akshka kocha rin alibahain erikin atikin rubelak chak wanjak kutan nanakwan awan tentosh kultikankil shpanakwan nak nasat sa likachol malahing ka nakabano malahing ka nakakesa ak awan kwan honal nak nakoto eot nakakena nakwan hinkash kailin seot mare takawish na nak takyok nak takot chishunilot mare hinkashik tak angela takanap chikam sa lipin awan ani kwan re malilok lak akwim makwa la oli poyanam la at li asociado li asociada la ish li sahil poyanam nako oken nakesh oken renak makataw kun li chakilal renak makataw kun li railal awan ika nakak eretal la o sho panun re takanap jino mek cheho kan sho oken mare shka hapleke mare shka ke kanakaran nika chiting angela taro da okwe awan mokon chakwa lah kuchik mokanak ten tobi takak esa ah binale funghu hoy pening mak pitok kachin jikis chekal lilok lah si dara sakal te chok mare se kwe oshir kutan mare se khushama mare se ola hukutan ing anakanaw ma anita ch ok re chaku kuila ta hui chok kachiril bal jok kachish kalin kil mana ponke bak kuli komon na ke kulak churu li na leba kwa ye chishok pali ing kashish angela li ing a she rau chaku bela hukanak kawal akhi kwan kesh kawal kwan kesh la ish la kholo minel de li kunkho chi cooperativas re ri bal ba na le bakoya li na kulman se le katyan se le katepan se li khalan khalan chi komunik angel kila ka koya ta kosa khu chap ya tin erikin de kin li lopla kape kwan na mata ele tal jal kachin na pyo kosh kut pal ba na ta kach tu kham ta ka ele tal na chi kila kulitu min yo chi kanak aran ish ta na ta kwa ish ta spin na kuy benibi na sasa de chol chiru li lok lah kutang ha in kual kumpat na nume li hongho chi kutan li hongho chi shaman li hongho akwe chi posh man na kaanan hun li kamatan sa shkawa le kawadios kwa wakshin kultika cha peru sa ishtig lahek kial inga chik ki li hona na kanake le na katarak li lok lah chiab hain li na kota li mang kuya na kwan awan pila akwe karu li angel akshoro ci spanu kil mare ci rata kutan jo ci charge ko yo ko ya ci ko spal di na le bakwe res tin pal rish manak mareng asal ini pal molam na ke spanu na le bakwaye aban la oli kon kon se li hunku di cooperativa na kana spanu kil ta ka kere tal par kon angel ci ka ke ru balas ta ka banu chanu jo ci ci kanak kon pon iman ash ta banu untuk kon darah maka ci na fik mama khina patike an elikah kwe nakakwaz erikin nakatento takapano mareto napanto bayak mareto kachinjik na rach re nakachapita el aban nakachal ka e reshpanu kil nakachal e el esho kanat nakakesh kawila le echo bi sali holomin hong hong sa erisin kili hong hong chi angel li tenepampin sa lepen sali halan halan chi cooperativas ut sama kila fil diru sila li kakwa diru sila kapen nakaan posot te siente kun elik rakhlal kutan rakhlal li shaman rakhlal li po wa tuwa kwe chiru di lok lak chaba kwa ye la chal kutan chik li nakana chiku ha anti shak tosh ten ka la nak tosh kataw li kakhaya liom la kwa kwe chish khul tikan kil hun su tak chiru na chish huni li asilan li nale li solok kwa kwe li sera ik kawana na kwan shkulak sa lekyan rikin li shten maga yo kambi shkana takwa shkwa skwitsin li shekele chol chi kabinkil na kwa shpanto shinkil li honan chero ut shpanto shinkil akwe na kshera inch kya shkush fede kovera